0: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
1: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
2: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
0: Ja, vi ses på K-pop!
3: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Steinsprut och ruteskift.
5: Prisbilglass 0909.
6: Tillbaka
7: till de största rockklassikerna.
8: This is James from Metallica.
9: P6 Rock.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: God sommar då. Ha en fin dag. Och du, tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märke. Då bidrar du till ökt självförsörjning och det är ju bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Haaland som popstjärna? Den sa jag inte komma.
1: Se ting komma. Beställ time hos Hurtigruta Carglass nå och få ett verktygssätt gratis. Hurtigruta Carglass är stolt sponsor av fotbollfesten I Kongens gate och på Ullevål stadion. Hurtigruta
2: Carglass. AJ-produktlagret.
3: AJ Produkter Norge här.
2: Hej
3: hej.
2: Hallå.
3: Ja, då är en ny beställning.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
3: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nätbutik eller.
3: Ja, det är en nyuppstartad nätbutik.
2: Ja, just det.
4: Nyuppstartad nätbutik. Check AJ-produkter.no.
5: Det är sommar och vi fyller den med de största rockklassikerna. T6 Rock.